پدمہ شری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ہے۔ سنگیت بھری اسٹیشن ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا پروگرام ضرور ہے اور ضرور سنتے ہی رہنا۔ ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے، لتا جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے، لتا منگیشکر کی آواز میں۔

0: محمد رفیع اور شاردا کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ہے, جب ہی یہ دل اداس ہوتا ہے. ایڈو فلم سیما فلم کا گیت آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے.
1: اجازت ہے
2: ارشاد.